มาเต้าตามนาเต้าค่ะฉันนั่งเมียวแต่เต็มอ่ะยังหมดตังค์เต้าติงมิดโศกติวนั่งหมดติงเต็มอ่ะตามนาติงมิดโศกติวคุณนั่งในลังไม้ลาแค่ข้าแม่คุณนี่เต้าปีเลยเรียนมาทุนนี้ตามนาอุนิกาตังค์ภาษาเนี่ยครับติ๊กอีเล็กอีล็อกแต่บุตรเต้าสักสองแก้วนะทุนนี้เราเจ้ากันยังนอนวงมีพิวัลเล่เป็นอีกปัตตานสิ่งเล็กอีแก้วเนี่ยมันทำมาในกีวันยังไม่อมมากระจังมีอุนิตสังนัดตามมาลุตลุตุงเงสุลาวมีกิจสิDo say examen. Ila si bulak pa nila lalaglaw lang ay la. Tamani kibo lang makanin niya siya ang mga tag. Ang bayan piya ka lang ay unok nuya na tugok makutuin na relic. Nigelo ni gok 30 nuna yung niya tamani 4 milunim. Akago sa kanina kumakdok.Ni gero maso ni 20 mid nuna yung niya tama ni 10 migo maso ni. Kasi namin naman tika jami tema unnuk nuya na tugok makatuin na relik. Kanang naluti 30 mid 50 mo katalo ni. Nuna yung niya tama ni 3 milo ni. Akaigo nuya yung matugok makatuin na relik. Kanang nero maso ni 20 mid 40 mo tika katalo ni. Nuna yung niya tama ni 4 migo maso ti. Iglo liga jung mili unnuk nuya na tugokKanang neloni 30, 50 mo tika katalunim. Nune yung niya tamani 1 milunim. Akaigo nuyo gumaktut. Makutuin na reelit. Kanang nero masuni 30 min 50 mo tika katalunim. Nune yung niya tamani 3 milu masuti. Kamanito alit unnuk makung niya tugok. Kanang neloni 30 min 50 mo tika katalunim. Nune yung niya tamani 2 milunim. Akaigo makugumaktugok. Kanang neloni 30.Ano ikiya o masin ublukkut, muna yung niya tamani 8 migo maso ni. Salang mili unnuk makung naktut, kanang neloni 40 min 60 mo tika katalo ni. Una yung niya tamani 5 milo ni. Akaigo nuyo gumaktugok, maku katalo ni. Kanang nero matugok 30 min 50 mo tika katalo ni. Una yung niya tamani 9 migo maso ni teka ni salang min.Now yan ili unnuk nuya naktut, makulak palelo yung nuao. Kanang nalunit 40 min 60 mo tika katalo ni. Nune yung niya tamani 3 milo ni. Akagu makugumaktugok, kanang nalunit 40 min 60 mo tika katalo ni. Nune yung niya tamani 5 milo maso ni. Tagwatako isla temin na yun na sigayaw ila. Tamani kivalang mit unnuk, ama akagu.